kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

bi se u nalulo živit. Meni je dobar ta svit. Ja sam tukaj kod doma. Ne bi menjal tih ljudi, z njimi se mi dobro godi. Skoraj se ih